0: にしたらさ、何かさっきのことやるのに変としてさ、いいのに。
1: どんな人だよ、ほら。
0: キロでさ、例えば、プロデューサーだね。
1: めんどくさいこと言うわ、そんなにいいよ、プロデューサーだね。ほら、ない。ミスターシュマクに出るはずだとか言えないのを、おめえ、楽しみに行けよ。結局、キッサンじゃん。名前、プロデューサーだね。ミスターシュマクに出るはずだと、バーディーバーオンじゃん。ミスターシュマクに出るはずだね。今だからめたいかんのでしょ、カーベンでもちょい。
2: まず今だったのに、オブラード、エスナイ、アジーバーのお店。

0: ファイルのどうするんだろう、私はさらばさせ
1: る。それはそれからさ、ピザステーションだったの？で、なんか言われてるせきゃ、いろんなパートさんじゃなくてさ、なに、さっきざっくりことがさだろう。やっぱりのことがあったり、誰なんだろう。
0: 誰だろうか、彼女にもそこらじゃだろう。せち、そっちも自分は何やかんだ。